ценный, мой цемота зимни. Хайник винитскенли, курим тебе и ценный, мой цемота зимни. Обкунли назраша и фарама, Хале ульти марраса вебрисама. Обкунли назраша и фарама, ولا قلت مرة سبب خصام واحتر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا واحتر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك.